auxilium memes ombivolis, et insecta vici voluntas mea est, et qui maneme quesirit in taverna, post vesperam nudus egrerietur, et sic tenodatus, veste, clac!